0: sunga ya Jerry aile i amataina ona tiu te ile tato polokalame ile ngangana Samoa le SPS. Tala fale ilua.
1: Ia, fatala fatu leo fionga husufono, yane la fwai. Ia mol nei avanoa maata ngofie ua tafse ta iei nei ile SPS.
0: Se ifa ailo ele atunu ulo soifuanga ngalue, ia ufese ala alafanga i Samoa, ia ufea fwoi se a ongana e a otawinai. Ia, sepe ua faise a inga pele ai.
1: Ia whaftai lawa, e whaftala whatul pa ia malma malwa sio tātou tunu, whafofunga mai ia, sa o wola i whalawa i sio mātou a inga i vai vastai, ia a o a inga o lutinā, ia o sa tapuala, o sio tamā, ia e mai sala whai i whunga sawa i msangone, ia i si a inga o mā, o nā i o mātua, ia o whale lima, whale alupo, mā tufu tā foe, sa tupaitea, Sala valto e titi aso o sa vai.
0: E ke koma sa vai ia e olo i vai vastai.
1: Ia. A pe nalava ia sa auto winele. A auto lang lua vai vase malanga i matua ea onga i fiti le usapi ia mamau e nai tausanga na e tolu e a onga i fo i le primary school i fiti. Ia mamol ma wina i fo i le ano anoa i o tangata anu ese ese ma tamam tini a onga i tono li investe ea toi fo i Samoa ia wa onga i a vele ia a fai umel teo sanga i tasil kolisi ia mase e tui lo li investe ao au lea sa a vea ila ua fionga usfono mao mato fai a onga o mta upu o le history ia sa fie fie tele ilia mta au
0: o e pe o te mana tuho foi o e sa e striker ile ile usoka vai vasepea
1: ia ia o taleni level 9 i se mātou pitanui veivastai il soka ia ma mātua e ia ma avea fo i ma wingi anga vali mulmulta i nā i uso mātua sa fātino ina il kalapu ia ma laka pie i se mātou kalapu i mota
0: o apea o lilo mai ama taufusi sa lesa o se tasina nā o anko
1: ia e moni lava o le tuangane ala ititi ale o si otina e to fitu i latou e matua si otina na al teine fo ia ai e wii e la ia le fionga ia li mai ava ai o loktea ta fusa lesa.
0: I rau sau i fua ngā lue o ani ngā lue ngana e fai ngā lue ngai. Ia le ua tātou e fai loa ia inei i le whala putuputonga whasalala o lesbies.
1: E whaftai lawa husfono ia e tele mano no ai nei ngā luenga ia pe e mun multa ia ngā luenga sa tuptupua e va ai matua ia ma uncles ma o la tau tau tu e nei sa mo pe o si o tina sa ngā lue la whawhai a onga ia se a tuele ofiso a onga e maliu la volo tau tua pe ide o ia nuta ngā luenga a onga ia e il te milo wo langa afta o matua onga i whafona o latu ave a uwhai a onga. Ia o nā anua lulea ua o fiafia i mea i o pese ma ia o se atua i le tio le whamo a le fio ngā mapsua ia mawele amno le TV Samoa ia a lai au te whai ao ngai i le muenga ia ma le fifi ia o whapea lea le la tatia lai al whai ao ngai nai ta mamti nā mātua ua loa ma le leilo nato whafo ino lea o ina tamiti. Ia e se e ngā ngai lo le media ia ma sawa i lava ma malanga mai lo i Australia lua fe ma le lua.
0: Se fai se whamata langa i le e iei lau polka la me le na fai lunga lau penga ta wha i langi e pe i e wha pita tonu i ta alonga o le na fwe le ngwa sports
1: ia o le samosportstar.com ia ma lo iei fwe le tu langa nungo le Facebook. Ia ole
0: o faa waupea le tautua na ida o unanga na napele?
1: Ia olo faa pea na malanga i taalo ngalto Samoa, maun Samoa mana isi au taalo. Ia faa ilo mfo ili atunu uia, ia le au unanga na inei, ia alo mfaa na wasio tato atunu.
0: O te manatua ili teimi o ufeia onga i le NUS? Ile valu ono valu fitu ule ana e iai le po se pia o se tasi utausanga le nana e iai le vasenga le history. Na yei le fuafuaga a le mālo sa mua e e tapuni le kolisi o aveli a e faaaogā le fanua lenā ivailima le fanua o le mālo e fau ai le campus a le universite o sa mua le NUS o le mālosi o le tetee a tamatu ai o le kolisi o aveli e leʻi ai ni teine le taimi lenā na toe suia ai le faaiʻuga a le mālo ma fausia ai le campus a le NUS i le nofoaga le o loo iai nei papa i galagala. O lenā ua e i le komiti faafoe tama ma teine tuai o avele le eikopa. Yes. Aiseā e tāua ai iā te outou ia le tulaga le i le identity po o se faasinoga o se tagata na aʻoga i avele.